تک لگانا ہے قیامت سے قیامت تک فلم سے. اس گانے کو ادت نارائن نے گایا ہے. گانے کے بول ہیں مجروح سلطان پوری کے, سنگیت آنند ملن کا ہے.

قیامت سے قیامت تک فلم کے گانے کے بعد آخر میں آپ کو صدا رہے ہیں. یہ گانا, اس گانے کو سونو نگم نے گایا ہے, رچنا راج شیکھر کی ہے, سنگیت ہے ہرش وردھن رامیشور کا.